0: nadstropja.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.